0: kulturskøyter. FM.
1: Jay. Har du hørt Søren Huses album?
2: Oh ja.
1: Simpelthen enestående.
2: Stemt.
1: Den er sang, man. Ja. Den har de her klokker til sidst. Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
2: Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet. Flip dem på den måde. Okay.

0: Jólabore Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi dæva góa mæt, húnali høler og mega góa tænast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamæt á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á Hulli Branda.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lackverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mægt andet. Vi lægger du av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Jeg hedder John Daniel, så er du med, så bliver det højt. Vores du er, at vi tager en helt anden liste af fælge, som er klar at tjepe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg ved, om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre højt.
1: Snickers, det bedste af fjærbaskleier. Snickers fædder sjølvbandet til Norsk, og kalder Max er bredt 8. Norsk.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjem og sender jysk.fo. Ask dig op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver 4 måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipen er sér og einfalt at bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbejde kan gjøres på burlest. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vejdere.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
3: Jeg ferder jo i morgen å kjøpe henne, Reina.
4: Patroner og busser fætter til jeg var veie. Stig og tøtja, så får 35, 38, 25.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: effekt ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Utsvillende pressen til Jeg var veien. At utsvillende er nå minst 0,5%. Jeg var veien, steg under tutsje og i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo.
3: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at det framlåter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisne ber til a búileikja jólamat og heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á Hollebranda.